0: Er det litt alt for Norge her?
1: Er det litt alt for Norge? Jeg jo litt programforpliktet for NRK. Jeg brukte
0: masse penger.
1: Jeg så det på, det ikke de studiedagene. De gjør seg ikke selv der. Kan
2: ikke gi en tor på denne.
1: Nei, det får jeg ikke lov til. Jeg vil si at den også overrasket litt. Fordi når det sånn sammen for Norge og Fedreland, så fikk jeg lyst til å ikke like den. Men den har noe catchy ved seg. Det jo ikke, og når Sissel står der.
2: Sissel og Drillo.
1: Ja, det og du blir, altså da, jeg synes jeg har truffet bra på den, så for å være i det gamle hjørnet, så gir jeg en femmer altså.
3: Vi tror det, fordi du selvfølgelig jobber i NRK.
1: Og det er lønningsdag i
3: dag. Og det er
2: lønningsdag!
1: Vi skal betale turen til USA til sommeren. Det skal de også ha. Så takk til NRK, Norsk Rikskasse. Topp, ikke send klager på at jeg reiser til
2: takk skal du ha for at du kunne komme, og god tur, Erik Solbakken.
1: Takk for det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, i dag så er Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, god Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag er jeg i godt humør.
1: Bra! Det er ikke noe som er som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det er nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det er noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor er det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat.
3: Ja.
1: Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg er jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her er et sånt artig lite lurespørsmål. For jeg tenker at Snapchat, er ikke det, kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kommer fra Kina.
2: Ja, og da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det i Kina lenge før det kom til Europa. Så da så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat er forresten ikke fra Kina, bare for å rette opp det med en gang. Nei, det er TikTok som er fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, sånn er det, vet du, gamlemor skal begynne ut med sosiale medier. Da er de rett ned i elva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kommer fra Kina.
3: Men det er likevel Snapchat, så
2: ja, tror du. Ja, jeg går for det.
3: Det er fint, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, ja. Og det er bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, er det best reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

0: Sten, han er ute med sin andre plate, heter Heima Kjær, og han var på besøk her i den anledningen i uka. Var vel på mandagen, og da hadde han en hyggelig samtale med min kollega Guro Trintrud, hvor han blant annet kunne fortelle litt om hvordan det går for seg, før han gir ut sangene sine. Guro lurte på om han spilte sangene for den etterhvert ganske omtalte Eli, før han ga dem ut. Følg med her nå.
1: Hun har en litt annen musikksmak enn jeg, altså. Så hun er glad i sånn der house-musikk. Det er ikke så mye synging i dag, egentlig. Så jeg prøver å holde kjeft når jeg er hjemme, men det er vanskelig. Det er veldig vanskelig.
2: Men er hun sånn som får høre på ting før du liksom går i studio og sånt, eller holder du det helt tett i brystet?
1: Vet du hva? Jeg vet ikke om dette er bra eller dårlig, men hun hørte albumet 2 timer før det var ute.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Du ville ikke vise henne før, eller hva var greia?
1: Fordi jeg er en fyr som kan bli lett, ikke preget, men kan bli lett sånn her...
2: Påvirket
1: av andre mennesker, sant? Så hvis jeg hadde vist henne en demo, så hadde hun sagt noe sånn, nei, da likte jeg ikke. Da hadde jeg blitt sånn, faen, da må jeg ta det vekk, sant? Jeg vil heller stå for de valgene jeg har tatt, fordi jeg vet at det er mine valg, sant? Så prøv å holde det så mye meg som mulig, og ikke tilpasset til alle andre.
2: Er det noen du kjenner i kresten din som får lov til å høre litt da, eller er det liksom null?
1: Pappa, for ja.
2: Ok.
1: Og mamma da, sant? Men meg og pappa har et veldig sånn likt sånn musikk, HV. Han hører på bandet, men mamma hører på teksten. Så det er litt sånn...
2: De utfyller hverandre ganske bra.
1: Ja, jo, egentlig. De gjør det.

vi har Tobias Sten, men utlandet, vet du, de har noen unge fremadstormende de også. Det står jo ikke på det. Ty Myers, har du hørt om han? Han blir altså 19. juli, han bare 18 år og synger jo som ei kule. Som ei ildkule, og jeg har bevis her på stående fot. Stående radiofot, den heter Aliens of the Earth.

Hvis du tar sol fra en skyfri himmel og blander med rom fra en herlig nedkjølt krukke, hva får du da? Ja, da får du den sangen her, som All the Maniacs skal servere. Jeg har også en båt der, Dick.

Jeg lovte en klassiker av Dolly og Kenny, så da tenker jeg vi saler opp og tar oss en tur til Karibien. Denne heter Islands in the Stream.

0: Vi skal høre Luke Combe synge om rømningsveg, men før det, Tobias Steen om hvilke artister han hører på selv, samt en manns allsang i bilen. Følg med her nå.
1: Jason Isbell, Watch House. Er det siste der, hvor er det nye albumet til Noah Kahan? Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Al Isakov, og George Strait, og Alan Jackson, og Odny, herregud. Odny.
2: Er det godt spennende altså, på artistene
1: dine? Det er det da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom, nye ting?
1: Ja, ja. Egentlig.
2: Hvordan var det musikken hjemme hos deg da du var liten da?
1: Det var mye country. Pappa spilte mye country da, sant? Så han kunne ikke ja, gå vekk fra det. Altså, mamma spilte mye Carola og Vamp, sant? Det er jo... Ja, det er bra spennende der også.
2: Du har sunget Fångat av en stormvind i bilen.
1: Ja, helt sikkert da.
2: Ja. Ja. Men hvordan er det når du hører, altså sånn sitter og hører på musikk og på radio og sånne ting selv, er du en sånn som synger med i bilen?
1: Ja, hvis jeg er alene altså. Mm. Jeg liker ikke å synge når det er andre folk.
2: Nei. Det blir for det er jobb.
1: Ja, men sånn, det blir et jobb, og så skal de frem med en telefon og filmer og ja. Synger. Nei, det går bra.

0: For hele verden så du fint lite, men for lille meg så du hele vide verden. Brad Paisley klar med en ordentlig god en som heter The World.
1: Nei, jeg hører på Peter Country, så jeg mange timer på vegen om dagen, og da det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Country jo helt toppes.
2: Du

0: Det fremdeles slik at fans kaster ting opp på sin favorittartist når det konsert, og en som har opplevd det her en god del stjerneskuddet Tobias Steen.
1: Det er blitt en trend å kaste sånn strikk. I hvert fall når du spiller U18-konserter, så det mange som kaster strikker.
2: Hårstrikker, liksom?
1: Ja, og sånne perlesmukker, de har perler der står navnet mitt, eller et kompliment, eller noe sånt. Men har jeg fått BH et par ganger også.
2: Den obligatoriske.
1: Ja. Flagg fikk jeg når jeg spilte i, det var Førde. Fikk et stort flagg, svært flagg av trynet mitt.
2: Oi!
1: Og det var kjekt.
2: Da har man jobbet litt randet for å få til den, altså.
1: Ja, og det, jeg tror ikke det billig.
2: Nei, det tror ikke jeg. De har brukt alle lommepengene sine på det flagget.
1: Ja, det tror jeg. Norges største